Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: It's you.
1: Take my heart, take my name, every tear, every ache. If love is a battle, I'll fight through.
2: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Гадаю, чаще ти туди, де не знайти. Я підіймаюсь вище, аніж побачиш ти. Увесь світ був для нас, як швидко плине час. Не йде час, водночас не боюся висоти. Я

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна.

0: В Україні 8 година. Радіо
1: АВС. Сьогодні у Луцькій міській територіальній громаді День жалоби.
0: Новини на Радіо АВС. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на Радіо АВС у цій порі. На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, зруйновані кілька приватних будинків. У Краматорську через удар РФ постраждали 4 людини, повністю зруйнований під'їзд будинку. Крім того, під час проведення аварійно-рятувальних робіт там виявили та вилучили фрагменти людських тіл. Після атаки росіян на Рівне частина міста та району залишилась без світла, проте наразі відомо, що у Рівному електропостачання вже відновили, а з Долбунів, Дядьковичі та Шпаків залишаються частково знеструмленими. 6 людей загинули, ще 13 поранені, зокрема дитина, внаслідок вчорашнього російського удару по цивільних об'єктах у Луцьку. У постраждалих зафіксовано переломи, осколки поранення та гостра реакція на стрес. У лікарні дворічна дівчинка, яка постраждала через пошкодження квартири на Соборності. Про це повідомили в прокуратурі. Сьогодні вночі ворог знову ж таки атакував обласний центр Волині ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, сили ППО збили всі БПЛА противника. Інформація наразі про наслідки уточнюється. Додамо, що 15 жовтня у Луцькій громаді оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. В Україні можуть запровадити графіки подачі води у разі подальшого погіршення ситуації з енергосистемою та станом водної інфраструктури. За даними профільних служб, окремі регіони вже працюють у режимі підвищеного ризику через зношеність мереж, низький рівень водності та наслідки російських ударів по об'єктах енергопостачання. Найбільші проблеми фіксують у містах, де водоканали критично залежать від стабільної роботи насосних станцій. У разі тривалих відключень електроенергії або пошкодження ключових об'єктів може виникнути потреба введення погодинних графіків, щоб уникнути повного зупинення системи водопостачання. Особливо вразливими залишаються південні та східні області, де природний дефіцит водних ресурсів поєднується зі зниженням рівня ґрунтових вод та сезонним пересиханням малих річок. У низці громад вже попереджають населення про необхідність економного використання води та можливі обмежені у пікові години. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава категорично проти будь-якого сценарію, за якого заморожені російські активи можуть бути повернуті Москві. Ми працюємо над цим, але ходять чутки, що дехто розраховує на повернення цих активів Росії. Думаю, я говорю не лише від себе, коли кажу, тільки через наш труп, заявив Сікорський. Він визнав, що юридичний механізм використання російських коштів залишається складним, але політична позиція Польщі чітка. Активи не повинні повертатися РФ без компенсації Україні. Йдеться насамперед про приблизно 200 мільярдів євро російських суверенних активів, заморожених у ЄС після початку повномасштабної війни. Україна стрімко втрачає населення. За оцінками експертів, смертність вже в 3,5 рази перевищує народжуваність. За перше півріччя цього року в Україні зареєстрували майже 260 тисяч смертей і лише 73 тисячі народжень. Тобто на 100 на 10 новонароджених припадає приблизно 35 померлих. Порівняно з першим півріччям 2025-го народжуваність скоротилась на 15%, а смертність зросла на 4%. Найгірше співвідношення у прифронтових регіонах. У Донецькій області на одного новонародженого припадає майже 19 померлих, у Херсонській – близько 14. Найкраща ситуація серед регіонів на Рівненщині, Волині та Закарпатті. Окремі експерти говорять про масштабний міграційний відтік. Оцінка у близько 800 тисяч осіб втрати населення за рік звучала в українському інформаційному просторі. Її озвучували економісти. Приблизно 500 тисяч вони відносили до чистої міграції, ще близько 250-300 тисяч – до природного скорочення населення. До інших подій. На Волині викрили посадовця Держпраці, який вимагав хабар за висновку справи про загибель будівельника. Заступник начальника міжрегіонального управління Держпраці вимагав 20 тисяч доларів США від представника підприємця за невтручання в роботу комісії, яка розслідувала загибель будівельника. У разі відмови платити посадовець погрожував несприятливим результатом розслідування. Він також є депутатом Ковальської районної ради. Чоловікові повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Його відсторонили від посади і відправили під цілодобовий домашній арешт із електронним

0: браслетом. До кінця цього тижня школи і дитсадки Луцької громади працюватимуть у звичному форматі. Проте батьки, з огляду на безпекову ситуацію, мають право залишити дитину вдома, перед тим попередивши представників закладу освіти. Учні шкіл номер 29, 34 та 39 навчатимуться дистанційно. Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Враховуючи безпекову ситуацію, очільник департаменту провів нараду з директорами закладів освіти громади щодо подальшого навчального процесу. Щодо закладів загальної середньої освіти, то вони працюватимуть у змішаному форматі. Діти можуть відвідувати навчання у класах, або, якщо того забажають батьки, залишитися вдома. Для тих, хто не відвідуватиме уроки, організовують асинхронний формат навчання. Вчителі дають завдання, учні його виконують, прокоментував Віталій Бондар. Водночас гімназії номер 29 і 39, а також ліцей номер 34 працюватиме дистанційно. У ці заклади учнів необхідно довозити автобусами, тому керівники наполягали на дистанційному форматі. На Волині запровадили заборону на відвідування частини лісового масиву через загрозу вибухонебезпечних предметів. Небезпечну територію виявили у Ківерцівському лісництві. Місцеві жителі закликають не заходити до лісу та суворо дотримуватися обмежень, аби не наражати себе на небезпеку. Заборонено відвідувати ліси у кварталі 169 Ківерцівського лісництва через виявлені ознаки можливого забруднення території вибухонебезпечними предметами. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Отже, друзі, сьогодні у нас 15 жовтня, сьогодні четвер, ось така у нас середина цього осіннього місяця, екватор, так би мовити, і не лише екватор тижня, який ми вже перетнули, але і екватор жовтня, і поступово-поступово ми з вами будемо рухатися далі, не лише до завершення цього місяця, але і до листопада, а там і до зниження температури, до меншої кількості листя на деревах, до більшості дощів, ну, або, можливо, дощів буде менше, а хто знає, можливо, вже наприкінці жовтня ми з вами і сніг десь зустрінемо. Традиційно, саме з другої половини вже розпочалось таке суттєве зниження і погіршення погоди. Яку ж воно буде сьогодні, ми з вами дізнаємось приблизно за годину. Ну, а наразі нагадаю, що для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І хочеться вам побажати, щоб, незважаючи ні на що, сьогоднішній день все ж таки був приємним. Зрозуміло, що не дали нам знову спокійно перепочити і, як то кажуть, відновити свої сили вночі вороги через повітряні тривоги, які лунали. Але, друзі, давайте все ж таки зберемося і, як то кажуть, без особливих добавок якихось, які можуть стимулювати появу дофаміну чи бадьорості, от будемо далі з вами рухатися і робити те, що від нас залежить. Ну і також не забуваємо, що для того, щоб отримувати сили і заряд для нашого організму, нам потрібно правильно харчуватися зранку. Проте, звичні продукти для сніданку можуть негативно впливати на здоров'я печінки. Дієтологи розповіли, споживання яких страв варто обмежити в ранковому раціоні. Сніданок допомагає організму відновити енергію після нічної перерви в харчуванні та підтримувати нормальний обмін речовин. Однак деякі популярні страви для сніданку містять надмірну кількість цукру, солі та насичених жирів, що з умови регулярного вживання може підвищувати ризик захворювання печінки. Отже, що не варто їсти зранку або суттєво обмежити? Це різноманітні пончики, булочки, круасани з начинкою та інші солодощі. Не найкорисніший варіант сніданку. Такі продукти часто містять велику кількість доданого цукру, насичених жирів і рафінованих вуглеводів, які, але мало клітковини. Ну і також це все призводить до того, що в нашій печінці накопичується жир, а ми набираємо також зайву вагу. Кава з сиропами, готові молочні коктейлі та підсолоджений чай можуть містити значну кількість цукру. Часто вживання солодких напоїв пов'язують із підвищеним ризиком ожиріння, метаболічних порушень і жирової хвороби печінки. Дієтологи радять обрати каву і чай без цукру або поступово зменшувати кількість солодких добавок. Також до переліку того, що не варто споживати зранку, потрапили перероблене м'ясо, а зокрема бекон, шинка та сосиски, які зазвичай містять багато натрію і насичених жирів. Їхнє надмірне споживання може негативно впливати на обмін речовин. При цьому кожні додаткові 25 грам таких продуктів у щоденному раціоні пов'язані зі збільшенням ймовірного захворювання печінки приблизно на 11%. Все ж таки дієтологи рекомендують надавати перевагу цільним і мінімально обробленим продуктам, багатим на клітковину, білок і ненасичені жири. Зокрема, корисним варіантом може стати вівсянка. Вона містить бета-глюкан, розчинну клітковину, яка допомагає знижувати рівень холестерину та підтримувати нормальний рівень цукру в крові. Також фахівці раді додавати до ранкового раціону фрукти, ягоди, горіхи, насіння, авокадо та натуральний йогурт. Замість переробленого м'яса можна брати яйця, рибу або бобові. Головне правило – споживати менше доданого цукру, насичених жирів та ультраоброблених продуктів. Збалансований раціон допомагає підтримувати здоров'я печінки та знижувати ризик метаболічних порушень. Так би мовити, печінка вам потім за це віддячить. Ось так, друзі, харчуйтесь правильно, будьте здорові і залишайтесь з нами.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, досить часто у нинішньому житті ми з вами використовуємо штучний інтелект як помічник. І комусь здається, що без нього ну просто неможливо не те, що робити якусь роботу, а взагалі вирішувати будь-які справи у своєму житті. Проте таке надмірне захоплення може потім, скажімо так, вилізти боком. Тому що було проведено дослідження і з'ясувалося, що після короткої роботи зі штучним інтелектом люди швидше здавалися, коли залишалися без його допомоги. Більше тисячі учасників взяли участь у трьох експериментах із математичним завданням і розумінням тексту. Люди, які спочатку користувалися штучним інтелектом, після втрати доступу до нього частіше пропускали запитання і гірше справлялися самостійно. Допомога чат-боту спочатку підвищувала точність відповідей, однак приблизно 10 хвилин такого досвіду вистачало, що після його вимкнення проявилася різниця з учасниками, які весь час працювали без підказок. Про оновлену рецензовану роботу університет повідомив 9 жовтня, там, де проводилось безпосередньо це дослідження. Експерименти показують, що короткочасне зниження наполегливості в конкретних завданнях, але не доводять незворотного погіршення інтелекту від користування штучним інтелектом. Ну, звісно, ніякого погіршення, скажімо так, не може бути, але, тим не менш, друзі, ми розслабляємося в цьому плані. Можна сказати, що першим провісником штучного інтелекту, ну, можете з цим погоджуватись, можете ні, це став калькулятор, який ми почали використовувати ще у школі. От згадайте, поки не було калькуляторів, то ми от рахували, чи то стовпчик додавали і ділили, чи якісь інші, чи просто запам'ятовували, як це потрібно робити, і використовували ті чи інші формули. А ось коли з'явився калькулятор, то наше життя змінилося, ми почали частіше його використовувати і, чесно кажучи, трішечки розлінилися в тому плані, що вже самостійно враховувати навіть прості завдання, а зверталися безпосередньо до калькулятора. Та сама історія у нас і зі штучним інтелектом. Є, звісно, якісь питання, які от потрібно вирішити саме з його допомогою. Ну, але якщо це щось просте, то краще все ж таки вчитися, пам'ятати, тому що, як то кажуть, не завжди штучний інтелект буде під рукою, не завжди буде інтернет, не завжди він зможе нам допомогти. Тож краще покладатися на власні знання, вміння та навички.

0: Друзі, нещодавно розголосу набула інформація про те, що Кабінет міністрів України вирішив оновити умови для бронювання працівників на тих чи інших підприємствах. І ось з'явилось уточнення, тобто нова інформація. Кабмін під час доопрацювання постанови про зміни до системи бронювання вирішив зберегти чинний порядок розрахунку квот. Зокрема, працівників, які мають відстрочку з інших підстав і надалі, враховуватимуть у загальній кількості військовозобов'язаних. Остаточне рішення щодо лімітів бронювання для енергетичних, комунальних та оборонних підприємств поки немає. Нагадаємо, Кабмін на засіданні 13 жовтня ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов'язаних із подальшим доопрацюванням протягом 5 днів. Фактично, постанову створили лише профільний координаційний центр з питань бронювання. Всі ж інші питання мають узгодити протягом 5 днів. Отож, що під час цього доопрацювання стало відомо? Остаточне рішення щодо розміру лімітів для окремих галузей ще не ухвалили. Раніше обговорювали зменшення ліміту для оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100 до 85%. А для підприємств тепло, водопостачання, водовідведення та поводження з побутовими відходами – 75 до 60%. Одним із компромісних варіантів було збереження 100% бронювання лише для працівників, безпосередньо залучених до ремонту і обслуговування енергетичної інфраструктури, тепломереж і систем водопостачання, а також до виробництва зброї. Для допоміжного персоналу цих підприємств пропонували застосувати квоти. Невизначеним залишається питання перегляду критеріїв критичності підприємств, які у початковому варіанті постанови планують провести до 20 жовтня. Також поки невідомо, які зміни вплинуть на підприємства, які повторно підтвердили статус критично важливих під час літнього перегляду критеріїв. Дійсно, складається доволі таки дивна ситуація. З одного боку, підприємства, скажімо так, підганяли, щоб вони впродовж літа до осені встигли підтвердити свою критичність для того, щоб по-новому там перебронювати працівників чи нових забронювати і так далі. А з іншого боку, знову ж таки, їм доведеться от зараз проходити цей процес, якщо нічого не зміниться. Все ж таки, сподіваємося, що впродовж цих 5 днів доопрацювання цього проєкту буде вже остаточно відомо, які квоти стануть, які збережуться, які відновляться, які поновляться, і так далі. І відповідно, як підприємствам потрібно буде діяти у нових умовах, що від них вимагатимуть для того, щоб вони і стабільно функціонували, і відповідно, щоб розуміли керівники, як далі їм поводитися і що робити з заброньованими працівниками, і чи можуть вони брати нових працівників для того, щоб їх так само вони могли чи забронювати, чи просто взяти на роботу для виконання тих чи інших потреб. Будемо стежити за цією інформацією і, звісно, оприлюднимо її в ефірі радіостанції «Аверс», як тільки буде відомо щось більш конкретно. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. На студійному годиннику наразі 8:44.
1: Вмикай та слухай радіо «Аверс».

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність.

0: Радіо АВС.
1: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
2: Новини на Радіо АВС. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: everything fades away. Everything fades away.
1: Слухай, радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Слухай. Радіо «Аверс».

Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 10 година.
1: Радіо АВС.
0: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

0: загиблих та шістьох травмованих. Є влучання на територіях підприємств, логістичних центрів, складських об'єктів, житлових будинків та прибудинкових територій. На Тернопільщині відомо про 5 постраждалих через атаку Росії. Ворог атакував дронами одне з підприємств на Чортківщині. У Коломийне, Івано-Франківщині уламки збитого безпілотника впали на територію одного з підприємств. Загиблих та поранених, на щастя, немає. Кілька хвиль повітряних атак пережило Рівне. Впродовж ночі в обласному центрі зазнали пошкоджень 2 будинки у приватному секторі. В одному з них загорілася покрівля, пожежу ліквідовано. Люди поранень не отримали. Також стало відомо, що під час останньої повітряної атаки ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Рівному. 6 людей загинули, ще 13 поранені, зокрема дитина, внаслідок російського удару по цивільних об'єктах у Луцьку вчора. У постраждалих зафіксовано переломи, осколкові поранення та гостра реакція на стрес. У лікарні нині 2-річна дівчинка, яка постраждала через пошкоджені квартири на проспекті Соборності. Нагадаємо, що 15 жовтня у Луцькій громаді оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Сьогодні у частині регіонів України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також обмежуватимуть потужність для промисловості та бізнесу. Про це повідомили в Укренерго. Графіки діятимуть протягом всієї доби. Для побутових та інших споживачів передбачені відключення обсягом від половини до півтори черги. Причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти. В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватись залежно від наслідків обстрілів. Українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу. Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли світло є за графіком. Європейський Союз шукатиме альтернативу Starlink для України з 2027 року. Єврокомісія планує інтегрувати комерційні супутникові потужності у програму GovSatCom, яка з січня 2026 об'єднує державні супутникові ресурси для захищеного зв'язку. Власну супутникову систему IRIS-2 ЄС планує повністю запустити у 2029 році. Водночас поки невідомо, чи зможуть ці рішення повністю замінити Starshield, військову версію Starlink, яку використовують Збройні Сили України. Тим часом сенатор Республіканець Тіліс заявив, що у Сенаті США ініціюють розслідування обмежень Starshield в Україні. Він назвав ситуацію у кращому разі неприпустимою помилкою чи недоглядом, а в гіршому – свідомим рішенням розчистити шлях для російської атаки. У Польщі знайшли близько 30 останків українців, убитих у березні 1944 року. Про це повідомили в Інституті національної пам'яті. Фахівці виявили як поодинокі, так і групові поховання в Люблінському воєводстві. Надалі їх ексгумують і перепоховають. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі. Попередня була аж восени 2025 року в селі Юричкова. На фронті загинув захисник із Нової Руди Маневицької громади Віталій Левчик, 1973 року народження. Старший солдат загинув під час виконання бойового завдання на території Запорізької області 12 жовтня 2026 року. Віталій Левчик з перших днів повномасштабного вторгнення ворога без вагань долучився до лав оборонців України. Віддано боронив рідну землю, виконував бойові завдання на найзапекліших ділянках фронту. Про час зустрічі з скорботного кортежу на Маневичині буде повідомлено додатково. ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні жителя села Черча Камінькаширської громади Романюка Олега Григоровича, 1975 року народження. Свій останній бій з ворогом Олег Романюк прийняв 20 березня 2025 року в районі населеного пункту Басівка на Сумщині. Деталі про прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. На Волині викрили чорних лісорубів. Збитки перевищили 15 мільйонів гривень. До незаконної вирубки близько 2000 сосен причетні приватний підприємець і посадовці лісництв. За даними слідства, незаконно зрубану деревину продавали під виглядом легальної. Для цього підробляли дані в системі обліку, повторно використовували бирки з колод і накладні, а перед продажем переносили бирки з легально придбаної деревини на незаконно зрубану. Організатору та його довірній особі повідомили про підозру в незаконній порубці збуті деревини. Чотирьом посадовцям лісництв також інкримінують перевищення повноважень. У Луцьку опалювальний сезон 2026-2027 років традиційно розпочнуть, коли середньодобова температура повітря протягом 3 діб поспіль триматиметься на рівні плюс 8 градусів за Цельсієм або нижче. Водночас першими тепло мають отримати дитячі садки, лікарні та навчальні заклади. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Видно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: На прогнозами синоптиків сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Також обіцяють помірний дощ, вітер північний, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Слухай. Радіо. Аверс.

0: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, вечовезі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Кіровоградщина понад 10 годин перебувала під масовною атакою Росії. За даними обласної військової адміністрації, регіон атакували понад 360 ворожих безпілотників. Відомо про 3 загиблих та 6 травмованих. Є влучання на територіях підприємств, логістичних центрів, складських об'єктів, житлових будинків та прибудинкових територій. На Тернопільщині відомо про 5 постраждалих через атаку Росії. Ворог атакував дронами одне з підприємств на Чортківщині. У Коломийне і Івано-Франківщині уламки збитого безпілотника впали на територію одного з підприємств. Загиблих та поранених, на щастя, немає. Кілька хвиль повітряних атак пережило Рівне. Впродовж ночі в обласному центрі зазнали пошкоджень 2 будинки у приватному секторі. В одному з них загорілася покрівля, пожежу ліквідовано. Люди поранень не отримали. Також стало відомо, що під час останньої повітряної атаки ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Рівному. 6 людей загинули, ще 13 поранені, зокрема дитина, внаслідок російського удару по цивільних об'єктах у Луцьку вчора. У постраждалих зафіксовано переломи, осколкові поранення та гостра реакція на стрес. У лікарні нині 2-річна дівчинка, яка постраждала через пошкоджень

0: Три черги. Причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти. Укренерго попереджає, що ситуація в енергосистемі може змінюватись залежно від наслідків обстрілів. Українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу. Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли світло є за графіком. Європейський Союз шукатиме альтернативу Starlink для України з 2027 року. Єврокомісія планує інтегрувати комерційні супутникові потужності у програму GovSatCom, яка з січня 2026 об'єднує державні супутникові ресурси для захищеного зв'язку. Власну супутникову систему Iris-2 ЄС планує повністю запустити у 2029 році. Водночас поки невідомо, чи зможуть ці рішення повністю замінити Starshield, військову версію Starlink, яку використовують Збройні Сили України. Тим часом сенатор-республіканець Тіліс заявив, що у Сенаті США ініціюють розслідування обмежень Starshield в Україні. Він назвав ситуацію у кращому разі неприпустимою помилкою чи недоглядом, а в гіршому – свідомим рішенням розчистити шлях для російської атаки. У Польщі знайшли близько 30 останків українців, убитих у березні 1944 року. Про це повідомили в Інституті національної пам'яті. Фахівці виявили як поодинокі, так і групові поховання в Люблінському воєводстві. Надалі їх ексгумують і перепоховають. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі. Попередня була аж восени 2025 року в селі Юричкова. На фронті загинув захисник із Нової Руди Маневицької громади Віталій Левчик, 1973 року народження. Старший солдат загинув під час виконання бойового завдання на території Запорізької області 12 жовтня 2026 року. Віталій Левчик з перших днів повномасштабного вторгнення ворога без вагань долучився до лав оборонців України. Віддано боронив рідну землю, виконував бойові завдання на найзапекліших ділянках фронту. Про час зустрічі скорботного кортежу на Маневичині буде повідомлено додатково. ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні жителя села Черча Камінькаширської громади Романюка Олега Григоровича, 1975 року народження. Свій останній бій з ворогом Олег Романюк прийняв 20 березня 2025 року в районі населеного пункту Басівка на Сумщині. Деталі про прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. На Волині викрили чорних лісорубів. Збитки перевищили 15 мільйонів гривень. До незаконної вирубки близько 2000 сосен причетні приватний підприємець і посадовці лісниць. За даними слідства, незаконно зрубану деревину продавали під виглядом легальної. Для цього підробляли дані в системі обліку, повторно використовували бирки з колод і накладні, а перед продажем переносили бирки з легально придбаної деревини на незаконно зрубану. Організатору та його довірній особі повідомили про підозру в незаконній порубці і збуті деревини. Чотирьом посадовцям лісниць також інкримінують перевищення повноважень. У Луцьку опалювальний сезон 2026-2027 років традиційно розпочнуть, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль триматиметься на рівні плюс 8 градусів за Цельсієм або нижче. Водночас першими тепло мають отримати дитячі садки, лікарні та навчальні заклади. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: На прогнозами синоптиків сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Також обіцяють помірний дощ. Вітер північний, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Слухай радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Військово-морські сили Збройних сил України за допомогою берегового ракетного комплексу «Нептун» знищили 6 бомбардувальників Су-34М на військовому аеродромі Борисоглебськ у Воронській області РФ. Атаку здійснили цієї ночі. Як повідомили ВМС, також знищено

Технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. Зафіксовані повторні детонації і пожежа на території аеродрому. Інформація ще уточнюється. У російській Рязані цієї ночі загорівся місцевий.

0: Міноборони заявили, що їхня ППО цієї ночі нібито знешкодила 166 українських безпілотних літальних апаратів для такого типу над територіями своїх 13 регіонів, а ще у Криму. Цієї ночі майже 360 російських дронів атакували Кіровоградщину, і це є наймасовішим ударом по області від початку повномасштабного вторгнення. Атака тривала понад 10 годин і забрала життя трьох людей. У результаті обстрілу зафіксовані влучання на 26 локаціях. Найбільше руйнувань і уражень припало на Кропивницький. Також зазнали ударів Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка громад області, повідомив голова Кіровоградської військової адміністрації Андрій Райкович і прес-служба ДСНС. Російські війська цілеспрямовано били по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках. При цьому, за даними ДСНС, у Кропивницькому зафіксовано влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об'єктів, житлових будинків та прибудинкових територій. Унаслідок ударів виникли пожежі. Після вчорашнього російського обстрілу Луцька у громаді визначилися, як працюватимуть школи і дитсадки до кінця тижня. Більшість закладів освіти продовжує роботу у звичному форматі, однак батьки зможуть залишати дітей удома через безпекову ситуацію. Водночас три школи від сьогодні на дистанційному навчанні. Йдеться про заклади освіти 29, 34 і 39, куди на навчання дітей довозять автобусами. У Луцьку сьогодні день жалоби за жертвами російського обстрілу 14 жовтня. Напередодні унаслідок атаки Росії загинуло шестеро наших містян, більше десятка отримали поранення. Служба безпеки України розпочала провадження через обстріл Луцька. Кримінальне провадження розпочали 14 жовтня за статтею 438 Кримінального кодексу України, його частиною другою, і стосується це воєнних злочинів. Обстріл кваліфікували спільно СБУ та прокуратура. За даними правоохоронців, Росія атакувала Луцьк реактивними дронами. На місцях ударів працюють слідчі оперативні групи, вони збирають докази для розслідування воєнних злочинів. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали гуртівня європейських товарів, Єврогурт та 8 квартир. У міськраді почали напрацьовувати рішення для допомоги постраждалим і підтримки сімей загиблих. Ну, а атака російських дронів на Волинь і Луцьк, зокрема, учора продовжилася, ну і, власне, триває з невеликими проміжками і сьогодні. На Волині запровадили заборону на відвідування частини лісового масиву через загрозу вибухонебезпечних предметів. Небезпечну територію виявили у Ківерцівському лісництві. Місцевих жителів закликають не заходити до лісу і суворо дотримуватися обмежень, аби не наражати себе на небезпеку. Про це повідомили у Підгайцівській громаді. Заборонено відвідування лісів у кварталі 169 Ківерцівського лісництва через виявлені ознаки можливого забруднення території вибухонебезпечними предметами. Ружишинська громада віддасть останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустрінуть у Ружищі сьогодні о 13-й. Після громадянської панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України у храмі архістратига Михаїла відбудеться заупокійна служба. Потім траурна процесія вирушить на міське кладовище, де на алеї слави захисника поховають. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу селища Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання. Сьогодні до рідного села Залисиця Самарівської громади повертається на щиті український захисник Роман Дуда. Траурний кортеж із тілом полеглого воїна уже зустріли у громаді, ну а завтра із ним прощатимуться і проведуть в останню дорогу. Серце Романа Дуди зупинилося 10 жовтня на Харківщині. Рівне упродовж ночі пережило кілька хвиль повітряних атак, є пошкодження. Там, в обласному центрі, зазнали пошкоджень, зокрема, два будинки в приватному секторі. В одному із них загорілися покрівля, пожежу там уже ліквідували, люди поранень не отримали. Наголошується, що електропостачання, яке зникло у частині Рівненського району через обрив лінії електропередач, уже відновили. Додам, що попри повітряні тривоги на Рівненщині, сюди напередодні прибув черговий евакуаційний потяг. У ньому приїхало 39 жителів Донеччини і ще шестеро мешканців Херсонщини, які евакуювалися із прифронтових територій. Серед пасажирів із Донеччини 9 дітей, а також люди із домашніми улюбленцями. Усіх прибулих розселили у громадах Дубенського району. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно.

0: об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, помірний дощ, вітер північний 3,8 метрів за секунду, температура повітря по області 9-14, у Луцьку в межах 13 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі маємо плюс 10, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 88%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай радіо Аверс.

0: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські удари по енергетиці є нові знеструмлення у 5 областях. У частині областей застосовуються графіки відключення світла обсягом у 1.5 черги. Додатково без світла сьогодні люди у Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні Укренерго. Споживання електрики сьогодні на 1,6% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього є хмарна погода майже по усій території України, ну і це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Укренерго закликає ощадливо споживати електрику під час обмежень та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно сьогодні із 16 і до 22 години. У Полтаві дрон РФ вибухнув біля школи. Вибухової хвили там пошкоджено скління вікон закладу освіти. Діти, персонал були в укритті і не постраждали, йдеться в повідомленні влади регіону. Водночас відомо про одну травмовану людину. Ліквідація наслідків у Полтаві триває. Інформація ще уточнюється. Ну і під час атаки на столицю у Печерському районі уламки російського безпілотника упали поблизу житлового будинку. Там поранено 6 людей. Є пошкодження, фасад, частина покрівлі та скління вікон цього будинку, а також фасади 2-3-поверхових житлових будинків поруч. У дворі зайнялися автомобілі. Екстрені служби перебувають на місці. Американський сенатор-республіканець Том Тіліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв'язку із проблемами із системами супутникового зв'язку Starlink, з якими зіткнулися Збройні сили України. Я не очікую, що міністр оборони Гексет забезпечить прозорість у цьому питанні, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони із вимогою розпочати розслідування та надати звіт Конгресу і американському народу, написав він. Тіліс наголосив, що це ставить під ризик безпеку як українських цивільних осіб, так і американського дипломатичного і безпекового персоналу, зокрема у Києві. Тим часом станом на сьогодні робота військового

0: за час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. Після вчорашнього російського обстрілу Луцька у громаді визначилися, як працюватимуть школи і дитсадки принаймні до кінця тижня. Більшість закладів продовжує роботу у звичному форматі, однак батьки зможуть залишати дітей удома через безпекову ситуацію. Водночас три школи від сьогодні на дистанційці. Йдеться про заклади освіти 29, 34 і 39, куди на навчання дітей довозять автобусами. У Луцьку сьогодні день жалоби за жертвами російського обстрілу 14 жовтня. Напередодні внаслідок атаки Росії загинуло шестеро наших містян, більше десятка отримали поранення. Служба безпеки України розпочала провадження через обстріл Луцька саме за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів. Обстріл кваліфікували спільно СБУ та прокуратура. За даними правоохоронців, Росія атакувала Луцьк реактивними дронами. На місцях ударів працюють слідчі оперативні групи. Вони збирають докази для розслідування воєнних злочинів. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали гуртівня європейських товарів «Єврогурт» та 8 квартир. У міськраді почали напрацьовувати рішення для допомоги постраждалим і підтримки сімей загиблих. Атака російських дронів на Волині, Луцьк, зокрема, учора продовжилася і триває з невеликими проміжками і сьогодні, і зараз в області, зокрема по Луцькому району, знову оголошено повітряну тривогу, тож перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе і тих, хто поруч із вами. Рожишинська громада віддасть останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустрічають цими хвилинами у Рожищі. Після громадянської панахиди біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України у храмі архістратига Михаїла відбудеться заупокійна служба. Потім траурна процесія рушить на міське кладовище, де на Алеї Слави захисника поховають. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітно-ракетного взводу 42-ї окремої механізації бригади. Він загинув 17 липня цього року поблизу селища Межове на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання. Сьогодні до рідного села Залисиця Самарівської громади повертається на щиті український захисник Роман Дуда. Траурний кортеж із тілом полеглого уже зустріли у громаді. Завтра із ним прощатимуться і проведуть в останню дорогу. Серце Романа Дуди зупинилося 10 жовтня на Харківщині. Перечасно вирушив у засвіти захисник, мешканець села Щенятин Володимир Шелест, 74-го року народження. Як повідомляють у Павлівській громаді, він став на захист батьківщини у липні 22-го року. Служив у військовій частині А-3306, виконував бойові завдання на Харківському напрямку. У 23-му році він був звільнений із лав Збройних сил України за станом здоров'я. Прощатимуться із захисником по обіді у Володимирі. Останній спочинок захисник знайде на кладовищі у рідному селі Щенятин. На Рівненщину напередодні прибув черговий евакуаційний потяг. У ньому приїхало 39 жителів Донеччини та шестеро мешканців Херсонщини, які евакуювалися із прифронтових територій. Серед пасажирів із Донеччини 9 дітей, а також люди із домашніми улюбленцями. Усіх прибулих розселили у громадах Дубенського району. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, помірний дощ упродовж дня, вітер північний, переважно 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 9-14, у Луцьку у межах від 8 до 13 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 11, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 84%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
5: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0 888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
6: Замовляйте 050 378 7206. Слухай радіо Аверс.

0: Слухай, радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай.

0: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області Російської Федерації, на якому ВМС України знищили одразу 6 бомбардувальників Су-34М. На супутникових знімках видно ураження бомбардувальників. Раніше у ВМС повідомили, що цієї ночі Військово-морські сили Збройних сил України вдарили по російському військовому аеродрому Борисоглебськ. Удар завдали береговим ракетним комплексом «Нептун». Окрім літаків, знищили обладнання, яке забезпечувало польоти авіації. На території аеродрому зафіксували повторні вибухи та пожежу. Окрім цього, вночі на Рязанщині загорівся місцевий НПЗ після атаки дронів. Влучання на території НПЗ підтвердив тамтешній губернатор. Що важливо розуміти, атака Збройних сил України на російське НПЗ відбулася одразу після того, як президент України Володимир Зеленський публічно оголосив про відновлення ударів по російських нафтопереробних заводах. Тим часом у Болотяному Міноборони заявили, що їхнє ППО цієї ночі нібито знешкодила 166 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями 13 регіонів і у Криму. Цієї ночі майже 360 російських дронів атакували Кіровоградщину, що є наймасованішим ударом по області від початку повномасштабного вторгнення. Атака тривала понад 10 годин та забрала життя 3 людей. В результаті обстрілу зафіксовані влучання на 26 локаціях. Найбільше руйнувань і уражень припали на Кропивницький. Також зазнали ударів Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка громад області, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович та прес-служба ДСНС. Російські війська цілеспрямовано били по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках. При цьому, за даними ДСНС, в Кропивницькому зафіксовано влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об'єктів, житлових будинків та прибудинкових територій. Внаслідок ударів виникли пожежі. Загалом, за інформацією, яку озвучив президент України від початку вчорашньої доби, станом на ранок четверга, Росія застосувала проти України понад 850 шахедів, що відбулося в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. А вже сьогодні у Міноборони України не фіксують, за звітами від військових підрозділів, що робота військового пакета «Starlink» «Зоряний щит» у Русі відновилася і продовжується. Після вчорашнього російського обстрілу Луцька у громаді визначилися, як працюватимуть школи та дитсадки до кінця тижня. Більше закладів освіти продовжує роботу у звичному форматі, однак батьки зможуть залишати дітей удома через безпекову ситуацію. Натомість у ліцеях та гімназіях Рівного змінили формат навчання. Учні перевели на дистанційку з 14 до 16 жовтня включно. На дистанційне навчання також перейшли заклади професійно-технічної та позашкільної освіти громади. Також у Луцькій громаді 3 школи від сьогодні на дистанційному навчанні. Йдеться про заклади освіти 29, 34, 39, куди на навчання дітей довозять автобусами. У Луцьку сьогодні день жалоби за жертвами російського обстрілу 14 жовтня. Напередодні внаслідок атаки Росії загинуло 6 наших містян. Більше десятка отримали поранення.

0: квартири. У міськраді почали напрацьовувати рішення для допомоги постраждалим та підтримки сімей загиблих. Атака російських дронів на Волині і Луцьк, зокрема, вчора продовжилася. Тривала з невеликими проміжками вночі і аж до обіду. Рожищенська громада віддає останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Травний кортеж із тілом полеглого захисника зустріли сьогодні у Рожищі. Після заупокійної служби у храмі архистратига Михаїла захисника поховають на алеї слави місцевого кладовища. Сергій Катеринюк служив старшим удієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня 2026 року поблизу селища Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. Сьогодні до рідного села Залисиця Самарівської громади повернувся на щиті український захисник Роман Дуда. Траурний кортеж з тілом полеглого захисника вже зустріли у громаді. Завтра з ним прощатимуться і проведуть в останню дорогу. Серце Романа Дуди зупинилося 10 жовтня на Харківщині. Перечасно вирушив у засвіти захисник, мешканець села Щенятин Володимир Шелест, 1974 року народження. Як повідомили у Павлівській громаді, він став на захист батьківщини у липні 2022 року. Служив у військовій частині А-3306, виконував бойові завдання на Харківському напрямку. У 2023 році був звільнений із лав Збройних сил України за станом здоров'я. Прощатимуться із захисником у Володимирі. Останній спочинок захисник знайде на кладовищі у рідному селі Щенятин. Ігор Лех та Олександр Радчук склали повноваження депутатів Волинської обласної ради. Відповідне рішення погодили під час сесії сьогодні. Лех, нагадаємо, перебуває під слідством антикорупційних органів через справу Снігової королеви. Олександр Радчук від партії «Європейська солідарність» припиняє повноваження депутата, оскільки продовжить службу в силах оборони. Ігор Лех був головою фракції «За майбутнє». Новим головою фракції став депутат Роман Микитюк. Як повідомив голова обласної ТВК Микола Євтушин, своїх однопартійців в обласній раді замінять Людмила Тимощук у «За майбутнє» і Лілія Кревська у «Європейській солідарності». Раніше перший заступник голови облради Юрій Поліщук, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі, пов'язаний з будівництвом багатоквартирного будинку в Луцьку, повідомив про свою мобілізацію до лав Збройних сил України. На Рівненщині напередодні прибув черговий евакуаційний потяг. У ньому приїхали 39 жителів Донеччини та 6 мешканців Херсонщини, які евакуювалися з прифронтових територій. Серед пасажирів із Донеччини 9 дітей, а також люди з домашніми улюбленцями. Усіх прибулих розселили у громадах Дубенського району. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступні доби синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. По області вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 8 до 13 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 2 до 4 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 10 до 12 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 11 градусів за Цельсієм, вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 83% і атмосферний тиск становить 767 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206. Слухай радіо Аверс.

0: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Рожищенська громада віддала останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустріли сьогодні у Рожищі. Після заупокійної служби у храмі архістратига Михаїла захисника поховали на Алеї Слави місцевого кладовища. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітно-ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Воїн загинув 17 липня цього року поблизу селища Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. Сьогодні до рідного села Залисиця Самарівської громади повернувся на щиті український захисник Роман Дуда. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустріли у громаді. Завтра із ним прощатимуться і проведуть в останню дорогу. Серце Романа Дуди зупинилося 10 жовтня на Харківщині. Передчасно вирушив у засвіти захисник, мешканець села Щенятин Володимир Шелест, 74-го року народження. Як повідомляють у Павлівській громаді, він став на захист батьківщини у липні 22-го року. Служив у військовій частині А-3306, виконував бойові завдання на Харківському напрямку. У 2023-му він був звільнений із лав Збройних сил України за станом здоров'я. Після прощання у Володимирі останній спочинок захисник знайде на кладовищі у рідному селі Щенятин. Завтра Увадівська громада проведе в останню дорогу Романа Гіля. Воїн тривалий час вважався зниклим безвісти. Він загинув 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. Чин прощання відбудеться у рідному селі захисника Овадному. Заупокійну службу звершать у місцевому храмі, поховають на сільському цвинтарі. Після вчорашнього російського обстрілу Луцька громада визначилася, як працюватимуть школи та дитсадки до кінця тижня. Більшість закладів освіти продовжує роботу у звичному форматі, однак батьки зможуть залишати дітей удома через безпекову ситуацію. Натомість у ліцеях і гімназіях Рівного змінили формат навчання, там учнів перевели на дистанційку до 16 жовтня включно. На дистанційне навчання також перейшли заклади професійно-технічної і позашкільної освіти громади. Ну а у Луцькій громаді три школи від сьогодні на дистанційному навчанні. Йдеться про заклади освіти 29, 34 і 39, куди на навчання дітей довозять автобусами. У Луцьку сьогодні день жалоби за жертвами російського обстрілу 14 жовтня. Напередодні у наслідок атаки Росії загинуло 6 наших містян, більше десятка отримали поранення. Служба безпеки України розпочала провадження через обстріл Луцька, а саме за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів. Обстріл кваліфікували спільно СБУ та прокуратура. За даними правоохоронців, Росія атакувала Луцьк реактивними дронами. На місцях ударів працюють слідчі оперативні групи. Вони збирають докази для розслідування воєнних злочинів. У наслідок атаки пошкоджень зазнали гуртіння європейських товарів Єврогурт та 8 квартир. У міськраді почали напрацьовувати рішення для допомоги постраждалим та підтримки сімей загиблих. Ігор Лех та Олександр Радчук склали повноваження

0: Підозру в корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного будинку у Луцьку, повідомив про свою мобілізацію до лав Збройних сил України. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили на Волині схему ухилення від сплати податку на додану вартість у мережі супермаркетів. У БЕП і прокуратурі області повідомили про завершення досудового розслідування у цій справі. За версією слідства, керівниця товариства, яка одночасно є його власницею, організувала документальне оформлення господарських операцій із закупівлі продуктів, що фактично не постачалися. Загальна вартість таких операцій становила майже 23 мільйони гривень. Відображення нереальних закупівель у документах підприємства створювало підстави для формування необґрунтованих податкових показників. У результаті, за підрахунками правоохоронців, державний бюджет недоотримав майже 4,6 мільйона гривень податку на додану вартість. Окрім фіктивних закупівель, правоохоронці повідомили про використання схеми дроблення бізнесу. Під час досудового розслідування підозрювана відшкодувала державі усю суму встановлених збитків, а також переказала 100 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Відтак справу скерували до суду разом із клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв'язку із повним відшкодуванням завданих державі збитків. На Рівненщину напередодні прибув черговий евакуаційний потяг. У ньому приїхало 39 жителів Донеччини та шестеро мешканців Херсонщини, які евакуювалися із прифронтових територій. Серед пасажирів із Донеччини 9 дітей, а також люди із домашніми улюбленцями. Усіх прибулих розселили у громадах Дубенського району. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями по області. Вночі місцями невеликий дощ, а удень без опадів. Вночі і вранці подекуди туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 тепла, удень 8-13 зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 2-4, а удень 10-12 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 11, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 81%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Радіо Аверс.

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Слухай радіо «Аверс».

день сон пліде на поріг. У блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Протягом кількох минулих діб російські війська намагалися прорватися вперед на різних напрямках фронту, однак Сили оборони України заблокували просування ворога. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Так констатують аналітики. 13-14 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини, однак підтверджених успіхів не досягли. Також у ці дні російські війська проводили обмежені наступальні операції на Куп'янському та Боровському напрямках, проте ЗСУ не дали ворогу прорватися вперед. Окремо не зафіксовано просування росіян у Костянтинівці та околицях. Нічим закінчилася їх атака на схід від Лимана та схід від Слов'янська. На заході Запорізької області російські джерела також повідомляли про продовження наступу на тлі українських контратак. Водночас американські аналітики не виявили доказів просування російських військ на цій ділянці фронту. Тим часом у Генштабі ЗСУ заявили, з початку цього року втрати російської армії на війні проти України становлять 350 260 військових. Військовослужбовців. Найбільших втрат у живій силі цього року армія РФ зазнала у вересні – 46 230 військових. Верховна Рада ухвалила в цілому пакет законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Цьотижнева робота парламенту дає уряду підстави очікувати виділення Україні міжнародними партнерами частини фінансової допомоги. Про це прем'єр Сергій Корецький написав в Телеграмі. Верховна Рада підтримала частину важливих законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки. Уряд розраховує на таку ж конструктивну спільну роботу і наступного пленарного тижня, щоб забезпечити своєчасне ухвалення усіх необхідних рішень і отримання Україною міжнародної фінансової допомоги в повному обсязі, заявив Корецький. Завтра Увадівська громада проведе останню дорогу Романа Гіля. Воїн тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин загинув 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. Чин прощання відбудеться у рідному селі захисника Овадному. За упокійну службу звершить у місцевому храмі, поховають його на сільському цвинтарі. У Луцьку прощатимуться із Олександром Лаконцевим. Захисник, уродженець Житомирщини, який жив і працював у Луцьку, загинув 2 квітня цього року під час бою поблизу Костянтинівки. Об 11:00 завтра у соборі Святої Трійці розпочнеться чин літії. Поховають полеглого воїна у секторі почесних поховань на кладовищі у Гаражці. Служба безпеки України розпочала провадження через обстріл Луцька, а саме за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів. Обстріл кваліфікували спільно СБУ та прокуратура. За даними правоохоронців, Росія атакувала Луцьк реактивними дронами. На місцях ударів працюють слідчі оперативні групи, вони збирають докази для розслідування воєнних злочинів. В Луцьку сьогодні день жалоби за жертвами російського обстрілу 14 жовтня. Напередодні у наслідок атаки Росії загинуло 6 наших містян. Більше десятка отримали поранення. Ігор Лех та Олександр Радчук склали повноваження депутатів Волинської обласної ради. Відповідне рішення погодили під час сесії сьогодні. Лех, нагадаю, перебуває під слідством антикорупційних органів через справу Снігової королеви. Олександр Радчук від партії «Європейська солідарність» припиняє повноваження депутата, оскільки продовжить роботу у силах оборони. Ігор Лех був головою фракції «За майбутнє». Новим головою фракції став депутат Роман Микитюк. Своїх однопартійців тим часом в обласній раді замінять Людмила Тимощук із «За майбутнє» і Лілія Кревська із «Європейської солідарності». Раніше перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, якому

НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного будинку Луцьку, повідомив про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Луцька міськрада рішенням депутатів Волині

0: Луцький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо хабарництва та привласнення бюджетних коштів через мертві душі. Фігурант справи, уродженець села Доросині, влаштувався до освітнього закладу асистентом учителя, але фактично не виконував жодних обов'язків. У вересні 25-го чоловік, який шукав офіційне працевлаштування, звернувся до працівниці Луцького ліцею номер 15 та запропонувала йому послугу вплинути на керівництво закладу для призначення на посаду за хабар у розмірі $2000 США. Відтак із 3 жовтня 25-го року і по квітень 26-го року він офіційно числився асистентом учителя, хоча трудових обов'язків не виконував. Адміністрація ліцею вносила до таборів обліку робочого часу недостовірні відомості, і за цей час із державного бюджету чоловіку безпідставно виплатили заробітну плату, премії та інші виплати на загальну суму 74 636 гривень. Суд призначив чоловіку покарання 5 років позбавлення волі та водночас звільнив засудженого від основного покарання із випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю у 2 роки. Повідомляється, що досудове розслідування стосовно інших учасників цієї справи здійснюється в окремих кримінальних провадженнях. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. По області вночі місцями невеликий дощ. Вдень погода без опадів. Вночі і вранці подекуди туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до плюс 5, у день 8-13 градусів зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 2-4, а в день 10-12 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 11, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 80%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай радіо Аверс.

0: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Протягом кількох минулих діб російські війська намагалися прорватися вперед на різних напрямках фронту, однак Сили оборони України заблокували просування ворога. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Так, констатують аналітики, 13 і 14 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини, однак підтверджених успіхів не досягли. Також у ці дні російські війська проводили обмежені наступальні операції на Куп'янському та Боровському напрямках, проте ЗСУ не дали ворогу прорватися вперед. Окремо не зафіксовано просування росіян у Костянтинівці та околицях. Нічим закінчилася їх атака на схід від Лимана та схід від Слов'янська. На заході Запорізької області російські джерела також повідомляли про продовження наступу на тлі українських контратак. Водночас американські аналітики не виявили доказів просування російських військ на цій ділянці фронту. Тим часом у Генштабі ЗСУ заявили, з початку цього року втрати російської армії на війні проти України становлять 350 260 військовослужбовців. Найбільших втрат у живій силі цього року армія РФ зазнала у вересні – 46 230 військових. Верховна Рада ухвалила в цілому пакет законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Цьоготижнева робота парламенту дає уряду підстави очікувати виділення Україні міжнародними партнерами частини фінансової допомоги. Про це прем'єр Сергій Корецький написав в Телеграмі. Верховна Рада підтримала частину важливих законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки. Уряд розраховує на таку ж конструктивну спільну роботу і наступного пленарного тижня, щоб забезпечити своєчасне ухвалення усіх необхідних рішень і отримання Україною міжнародної фінансової допомоги в повному обсязі, заявив Корецький. Завтра Увадівська громада проведе останню дорогу Романа Гіля. Воїн тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин загинув 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. Чин прощання відбудеться у рідному селі захисника Увадному. За упокійну службу звершить у місцевому храмі, поховають його на сільському цвинтарі. У Луцьку прощатимуться із Олександром Лаконцевим. Захисник, уродженець Житомирщини, який жив і працював у Луцьку, загинув 2 квітня цього року під час бою поблизу Костянтинівки. Об 11:00 завтра у соборі Святої Трійці розпочнеться чин літії. Поховають полеглого воїна у секторі почесних поховань на кладовищі у Гаражці. Служба безпеки України розпочала провадження через обстріл Луцька, а саме за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів. Обстріл кваліфікували спільно СБУ та прокуратура. За даними правоохоронців, Росія атакувала Луцьк реактивними дронами. На місцях ударів працюють слідчі оперативні групи. Вони збирають докази для розслідування воєнних злочинів. У Луцьку сьогодні день жалоби за жертвами російського обстрілу 14 жовтня. Напередодні унаслідок атаки Росії загинуло 6 наших містян. Більше десятка отримали поранення. Ігор Лех та Олександр Радчук склали повноваження депутатів Волинської обласної ради. Відповідне рішення погодили під час сесії сьогодні. Лех, нагадаю, перебуває під слідством антикорупційних органів через справу Снігової королеви. Олександр Радчук від партії «Європейська солідарність» припиняє повноваження депутата, оскільки продовжить роботу у силах оборони. Ігор Лех був головою фракції «За майбутнє». Новим головою фракції став депутат Роман Микитюк. Своїх однопартійців тим часом в обласній раді замінять Людмила Тимощук із «За майбутнє» і Лілія Кревська із «Європейської солідарності». Раніше перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного будинку Луцьку, повідомив про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Луцька міськрада рішенням депутатів Волині ради отримала у комунальну власність 2 корпуси ВНУ. Йдеться про головний корпус і корпус історичного факультету. Умовою передачі стало збереження за університетом права користування цим майном на чинних умовах. Натомість міська рада зобов'язалася залучити інвестиції у реконструкцію цих приміщень. Вважаємо, що можемо їх покращити, прокоментував пропозицію прийняти це майно у власність громади секретар міської ради Андрій Розумовський. Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо хабарництва та привласнення бюджетних коштів через мертві душі. Фігурант справи, уродженець села Доросині, влаштувався до освітнього закладу асистентом учителя, але фактично не виконував жодних обов'язків. У вересні 25-го чоловік, який шукав офіційне

Працевлаштування звернувся до працівниці Луцького ліцею номер 15 та запропонувала йому послугу вплинути на керівництво закладу для призначення на посаду за хабар у розмірі $2000 США. Відтак із 3 жовтня 2021

0: засуджена від основного покарання із випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю у 2 роки. Повідомляється, що досудове розслідування стосовно інших учасників цієї справи здійснюється в окремих кримінальних провадженнях. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями. По області вночі місцями невеликий дощ. Вдень погода без опадів. Вночі і вранці подекуди туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до плюс 5, у день 8-13 градусів зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 2-4, а у день 10-12 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони України уразили особовий склад підрозділу «Рубікон» на території окупованої частини Запорізької області. Також уражено ворожий дронопорт поблизу Донецька. Про результати операції з ліквідації росіян і їх смертоносних засобів 14 жовтня в ніч на 15 повідомили в Генштабі. Отже, серед уражених у районі Новокостянтинівки Запорізької області місце зосередження особового складу підрозділу БПЛА «Рубікон», у районі Донецька місце зберігання підготовки та пуску ударних дронів противника. У місті повідомляли про вибухи та роботу ППО окупантів, ступінь завданих збитків уточнюється. Також повідомляється про пошкодження 4 сховищ для зберігання БПЛА у районі Гвардійського. Це тимчасово окупована територія Криму. Зафіксовано ознаки там вторинної детонації. Також у районі Волновахи Сили оборони України змогли успішно знищити склади зберігання БПЛА російського підрозділу «Рубікон». Сьогодні на Одещині росіяни ударили по магазину. У будівлі виникла пожежа, рятувальники ніяк не могли швидко загасити займання через повторні атаки росіян. Змушені були щоразу призупиняти роботу і відходити у безпечні місця. В результаті обстрілу поранення отримали четверо людей. У Кропивницькому Росія зруйнувала логістичний центр мережі «Файномаркет». Попри руйнування, працівники мережі продовжують працювати. Нагадаю, що у Кіровоградській області атакували майже 360 марусів. Російськими безпілотниками зафіксовано влучання на 26 локаціях. Там троє людей загинули, шестеро поранені. У Києві сьогодні семеро постраждалих унаслідок падіння ворожого БПЛА між житловими будинками у Печерському районі. У Краматорську російський дрон влучив у будинок культури. Під час гасіння пожежі, яка там виникла, рятувальники-окупанти намагалися атакувати кілька разів. Попри небезпеку, пожежу на площі 800 квадратних метрів вдалося загасити. Є травмовані сьогодні у Полтавській громаді. Наслідки атаки там ще з'ясовують. Попередньо унаслідок влучання російського безпілотника на територію підприємства пошкоджені сама будівля і автотранспорт. Завтра Овадівська громада проведе останню дорогу Романа Гіля. Воїн тривалий час вважався зниклим безвісти. Він загинув 16 листопада, 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу Чумацького Покровського району Донецької області. Чин прощання відбудеться у рідному селі захисника Овадному. За опекінну службу звершить у місцевому храмі, а поховають його на сільському цвинтарі. І у Луцьку прощатимуться із Олександром Лаконцевим. Захисник, уродженець Житомирщини, жив і працював у Луцьку. Загинув він 2 квітня цього року під час бою поблизу Костянтинівки на Донеччині. Об 11:00 завтра у соборі Святої Трійці розпочнеться чин літії, а поховають полеглого воїна у секторі почесних поховань на кладовищі у гаражі. Служба безпеки України розпочала провадження через обстріл Луцька, а саме за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів. Обстріл кваліфікували спільно СБУ та прокуратура. За даними правоохоронців, Росія атакувала Луцьк реактивними дронами. На місцях ударів працюють слідчі оперативні групи. Вони збирають докази для розслідування воєнних злочинів. У Луцьку сьогодні день жалоби за жертвами російського обстрілу 14 жовтня. Напередодні внаслідок атаки Росії загинуло 6 наших містян і більше десятка отримали поранення. Ігор Лех та Олександр Рачук склали повноваження депутатів Волинської обласної ради. Відповідне рішення погодили сьогодні під час сесії їх колеги. Лех, нагадаю, перебуває під слідством антикорупційних органів через справу Снігової королеви. Олександр Рачук від партії «Європейська солідарність» припинає повноваження депутата, оскільки продовжить службу у силах оборони. Ігор Лех був головою фракції «За майбутнє», очолив тепер фракцію Роман Микитюк. Своїх однопартійців тим часом в обласній раді замінять Людмила Тимощук і Лілія Кревська. Раніше перший заступник голови облради Юрій Поліщук, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного будинку у Луцьку, повідомив про свою мобілізацію до лав Збройних сил України. Луцький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо хабарництва та привласнення бюджетних коштів через мертві душі. Фігурант справи, уродженець села Доросині, влаштувався до освітнього закладу асистентом учителя, але фактично не виконував жодних обов'язків. У вересні 25-го чоловік, який шукав офіційного працевлаштування, звернувся до працівниці Луцького ліцею номер 15. Та запропонувала йому послугу вплинути на керівництво закладу для призначення на посаду за хабар у розмірі $2000. Відтак із 3 жовтня 25-го по квітень 26-го року він офіційно числився асистентом учителя, хоча трудових обов'язків не виконував. Адміністрація ліцею вносила до табелів обліку робочого часу недостовірні відомості, і за цей час із державного бюджету йому безпідставно виплатили заробітну плату, премії, інші виплати на загальну суму майже 75 тисяч гривень. Суд призначив чоловікові покарання

5 років позбавлення волі, водночас звільнив його від основного покарання з випробуванням, становивши іспитовий строк у 2 роки. Повідомляється, що досудове розслідування стосовно інших учасників цієї справи здійснюється в окремому.

0: з води на час ремонтних робіт. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. По області вночі місцями невеликий дощ, ну а удень ніби як без опадів. Вночі і вранці подекуди туман. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до плюс 5, удень 8-13 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 2-4, а удень 10-12 вище 0. Ну а зараз в обласному центрі плюс 10. Вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 85%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чисто.

0: повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
4: Реклама на Радіо Аверс.
5: Замовляйте 050 378 7206.
6: Слухай Радіо Аверс.

0: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Рожищенська громада віддала останню шану 43-річному військовослужбовцю Сергію Катеринюку. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустріли сьогодні у Рожищі. Після заупокійної служби у храмі архістратига Михаїла захисника поховали на Алеї Слави місцевого кладовища. Сергій Катеринюк служив старшим водієм зенітного ракетного взводу 42-ї окремої механізованої бригади. Він загинув 17 липня цього року поблизу селища Межова Синельниківського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання із захисту України. Сьогодні до рідного села Залисиця Самарівської громади повернувся на щиті український захисник Роман Дуда. Траурний кортеж із тілом полеглого захисника зустріли у громаді. Завтра із ним прощатимуться і проведуть в останню дорогу. Серце Романа Дуди зупинилося 10 жовтня на Харківщині. Передчасно вирушив у засвіти захисник, мешканець села Щенятин Володимир Шелест, 74-го року народження. Як повідомляють у Павлівській громаді, він став на захист батьківщини у липні 22-го року. Служив у військовій частині А-3306, виконував бойові завдання на Харківському напрямку. У 2023-му він був звільнений із лав Збройних сил України за станом здоров'я. Після прощання у Володимирі останній спочинок захисник знайде на кладовищі у рідному селі Щенятин. Завтра Увадівська громада проведе в останню дорогу Романа Гіля. Воїн тривалий час вважався зниклим безвісти. Він загинув 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. Чин прощання відбудеться у рідному селі захисника Увадному. Заупокійну службу звершують у місцевому храмі, поховають на сільському цвинтарі. Після вчорашнього російського обстрілу Луцька громада визначилася, як працюватимуть школи та дитсадки до кінця тижня. Більшість закладів освіти продовжує роботу у звичному форматі, однак батьки зможуть залишати дітей удома через безпекову ситуацію. Натомість у ліцеях і гімназіях Рівного змінили формат навчання, там учнів перевели на дистанційку до 16 жовтня включно. На дистанційне навчання також перейшли заклади професійно-технічної і позашкільної освіти громади. Ну а у Луцькій громаді три школи від сьогодні на дистанційне навчанні. Йдеться про заклади освіти 29, 34 і 39, куди на навчання дітей довозять автобусами. У Луцьку сьогодні день жалоби за жертвами російського обстрілу 14 жовтня. Напередодні внаслідок атаки Росії загинуло шестеро наших містян, більше десятка отримали поранення. Служба безпеки України розпочала провадження через обстріл Луцька, а саме за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів. Обстріл кваліфікували спільно СБУ та прокуратура. За даними правоохоронців, Росія атакувала Луцьк реактивними дронами. На місцях ударів працюють слідчі оперативні групи. Вони збирають докази для розслідування воєнних злочинів. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали гуртіння європейських товарів Єврогурт та 8 квартир. У міськраді почали напрацьовувати рішення для допомоги постраждалим та підтримки сімей загиблих. Ігор Лех та Олександр Радчук склали повноваження депутатів Волинської обласної ради. Невідповідні рішення погодили під час сесії сьогодні. Лех, нагадаю, перебуває під слідством антикорупційних органів через справу Снігової королеви. Олександр Радчук від партії «Європейська солідарність» припиняє повноваження депутата, оскільки продовжить службу в силах оборони. Ігор Лех був головою фракції «За майбутнє». Новим головою фракції став депутат Роман Микитюк. Як повідомив голова обласної ТВК Миколай Євтушин, своїх однопартійців в обласній раді замінять Людмила Тимощук із партії «За майбутнє» і Лілія Кревська із «Європейської солідарності». Раніше перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного будинку у Луцьку, повідомив про свою мобілізацію до лав Збройних сил України. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили на Волині схему ухилення від сплати податку на додану вартість у мережі супермаркетів. У БЕП і прокуратурі області повідомили про завершення досудового розслідування у цій справі. За версією слідства, керівниця товариства, яка одночасно є його власницею, організувала документальне оформлення господарських операцій із закупівлі продуктів, що фактично не постачалися. Загальна вартість таких операцій становила майже 23 мільйони гривень. Відображення нереальних закупівель у документах підприємства створювало підстави для формування необґрунтованих податкових показників. У результаті, за підрахунками правоохоронців, державний бюджет недоотримав майже 4,6 мільйона гривень податку на додану вартість. Окрім фіктивних закупівель, правоохоронці повідомили про використання схеми дроблення бізнесу. Під час досудового розслідування підозрювана відшкодувала державі усю суму встановлених збитків, а також переказала 100 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Відтак справу скерували до суду разом із клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв'язку із повним відшкодуванням завданих державі збитків. На Рівненщину напередодні прибув черговий евакуаційний потяг. У ньому приїхало 39 жителів Донеччини та 6 мешканців Херсонщини, які евакуювалися із прифронтових територій. Серед пасажирів із Донеччини 9 дітей, а також люди із домашніми улюбленцями. Усіх прибулих розселили у громадах Дубенського району. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями по області. Вночі місцями невеликий дощ, а удень без опадів. Вночі і вранці подекуди туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 тепла, удень.

0: 8-13 зі знаком плюс, у Луцьку нічної пори 2-4, а у день 10-12 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

Sit while on a balcony under an ocean moon.

0: Сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Протягом кількох минулих діб російські війська намагалися прорватися вперед на різних напрямках фронту, однак Сили оборони України заблокували просування ворога. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Так, констатують аналітики, 13-14 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини, однак підтверджених успіхів не досягли. Також у ці дні російські війська проводили обмежені наступальні операції на Куп'янському та Боровському напрямках, проте ЗСУ не дали ворогу прорватися вперед. Окремо не зафіксовано просування росіян у Костянтинівці та околицях. Нічим закінчилася їх атака на схід від Лимана та схід від Слов'янська. На заході Запорізької області російські джерела також повідомляли про продовження наступу на тлі українських контратак. Водночас американські аналітики не виявили доказів просування російських військ на цій ділянці фронту. Тим часом у Генштабі ЗСУ заявили, з початку цього року втрати російської армії на війні проти України становлять 350 260 військовослужбовців. Найбільших втрат у живій силі цього року армія РФ зазнала у вересні 46 230 військових. Верховна Рада ухвалила в цілому пакет законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Цьотижнева робота парламенту дає уряду підстави очікувати виділення Україні міжнародними партнерами частини фінансової допомоги. Про це прем'єр Сергій Корецький написав в Телеграмі. Верховна Рада підтримала частину важливих законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки. Уряд розраховує на таку ж конструктивну спільну роботу і наступного пленарного тижня, щоб забезпечити своєчасне ухвалення усіх необхідних рішень і отримання Україною міжнародної фінансової допомоги в повному обсязі, заявив Корецький. Завтра Увадівська громада проведе в останню дорогу Романа Гіля. Воїн тривалий час вважався зниклим безвісти. Волинянин загинув 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. Чин прощання відбудеться у рідному селі захисника Овадному. За упокійну службу звершить у місцевому храмі, поховають його на сільському цвинтарі. У Луцьку прощатимуться із Олександром Лаконцевим. Захисник, уроджений Житомирщини, який жив і працював у Луцьку, загинув 2 квітня цього року під час бою поблизу Костянтинівки. Об 11:00 завтра у соборі Святої Трійці розпочнеться чин літії. Поховають полеглого воїна у секторі почесних поховань на кладовищі у Гаражчі. Служба безпеки України розпочала провадження через обстріл Луцька, а саме за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів. Обстріл кваліфікували спільно СБУ та прокуратура. За даними правоохоронців, Росія атакувала Луцьк реактивними дронами. На місцях ударів працюють слідчі оперативні групи. Вони збирають докази для розслідування воєнних злочинів. У Луцьку сьогодні день жалоби за жертвами російського обстрілу 14 жовтня. Напередодні унаслідок атаки Росії загинуло 6 наших містян. Більше десятка отримали поранення. Ігор Лех та Олександр Радчук склали повноваження депутатів Волинської обласної ради. Відповідне рішення погодили під час сесії сьогодні. Лех, нагадаю, перебуває під слідством антикорупційних органів через справу Снігової королеви. Олександр Радчук від партії «Європейська солідарність» припиняє повноваження депутата, оскільки продовжить роботу у силах оборони. Ігор Лех був головою фракції «За майбутнє». Новим головою фракції став депутат Роман Микитюк. Своїх однопартійців тим часом в обласній раді замінять Людмила Тимощук із «За майбутнє» і Лілія Кревська із «Європейської солідарності». Раніше перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного будинку Луцьку, повідомив про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Луцька міськрада рішенням депутатів Волині ради отримала у комунальну власність 2 корпуси ВНУ. Ідеться про головний корпус і корпус історичного факультету. Умовою передачі стало збереження за університетом права користування цим майном на чинних умовах. Натомість міська рада зобов'язалася залучити інвестиції у реконструкцію цих приміщень. Вважаємо, що можемо їх покращити, прокоментував пропозицію прийняти це майно у власність громади секретар міської ради Андрій Розумовський. Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо хабарництва та привласнення бюджетних коштів через мертві душі. Фігурант справи, уродженець села Доросині, влаштувався до освітнього закладу асистентом учителя, але фактично не виконував жодних обов'язків. У вересні 25-го чоловік, який шукав офіційне працевлаштування, звернувся до працівниці Луцького ліцею номер 15 та запропонувала йому послугу вплинути на керівництво закладу для призначення на посаду за хабар у розмірі 2000 доларів США. Відтак із 3 жовтня 25-го року і по квітень 26-го року він офіційно числився асистентом учителя, хоча трудових обов'язків не виконував. Адміністрація ліцею вносила до таборів обліку робочого часу недостовірні відомості, і за цей час із державного бюджету чоловіку безпідставно виплатили заробітну плату, премії та інші виплати на загальну суму 74 636 гривень. Суд призначив чоловіку покарання 5 років позбавлення волі та водночас звільнив засудженого від основного покарання із випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю у 2 роки. Повідомляється, що досудове розслідування стосовно інших учасників цієї справи здійснюється в окремих кримінальних провадженнях. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. По області вночі місцями невеликий дощ. Вдень погода без опадів. Вночі і вранці подекуди туман. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до плюс 5, у день 8-13 градусів зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 2-4, а в день 10-12 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай радіо Аверс.